تو آئیے بہنوں بھائیوں جلدی سے قدم رکھیں 1979 کی ہٹ پائدان نمبر 5 پر. اسے انورادھا پوڈوال اور سریش واٹکر کے ساتھ ایک ذرا کم سنی ہوئی آواز دلراج کور نے بھی گایا تھا. بول اندیور دھن.